0: Kyllä, kun sivisiukot on tullut hyvin. Vanha hausa on ollut. Nyt näin paljon siirryt pasitettu silleen, kun se meni hausissa lauttilla, kun kubekki. Kunni palisi kunni haudessa suun. Tytti kaksimalluti B.E.I. Nalunetsi lauttu Raphael Bernier. Tänne pasitat sen leengusimme jo atausen muut. Annettirinen muut. Ammalo annettirinen muut. Sukeusi jaktuni. Teimäkka umiusia mikä teimme leuttuminen auto lauttu. B.E.I. Lauttu Bernier. Tänne kutjuaga piupa. Ikattui vingani lauttu. Tuk nagajaume ta kotau makku ikajoktuiju tulatavitsami nanune selautu parnatamini katujahatahane tuigo tulatabingani nuk akukwituni hikataluk AEDC ta ko hikatalumi ikajoktuiju itijumi tulatabile romanami Amaluwas Khitamut Resources Corporation, Takota Grace Bay, Atuwea Tulatabichalu, Ikajok Tuijuin, Angihatigi Tumini Tulatabinganik Nuk, Demalu Atakota Abana Tulaganemut, Umerjuakut, Ikajok Tuditanik, Amaluta Hauji Majamini Ukurtatu, Mi Tulatabilun Maalatinamulu, Hikataluka Takosuli Government of Hakuneho Hatihatun, $150 million nik aika joktau si meju tulat tabile roti cenik amalu government hakut suli takku naluna sili hatu Grace Bay atu re tulat tabile kaju si gajah manga amalu kisian etan kanata lima mut tuang ati tau si meju kanata maligat juangin di sana ti cinemun. Hamisuillu tako ilinneerti palleelamit illugin. Ammalus kisiani ilangit nunaliit ilinneerti tisikittun. Ilinneertulakasikko takki ulauhtu minalunaksi lauhtut 100. Nguluani kuo amikahtuita ilinneerti tisini. David Ujukuluk angisokhaangujui pääsimme holauhtu aatakkoa kuo ilinneerti ippikijauhtseereja hattu valoon.
1: Idishe takui minyoktu guru idishe jatan kawi mayuni on khaljuna ni ngaktu

0: tana tallimagiluq tanga nunavik ninchautik ingiqattartiniu ingiqattartiniu pigiarataalormimma uddutuinnoorortumi teekani tasiuyarmi tana iqqanaiaqatigiyappu daanyu kabwa nipideriartorsimoloornga qanuittuuttaloormanga tatteekani tasiuyarmi tana naalakeinnalorlavu
1: tungasugitsi maanna tutsianikku ukkuitausimmat Tommy, Tommy King Jr.
2: Inuli Dr. Balamun Nikuvilokta Atatatino. I know what Tina Roximayo Takuanulu Nino Langatiluta. No Wakta Simagata. Tavangalima Ali Sakangitimu Inulangata Tokohata Tugalo Uvinik Kisiani Takni Wutoku Sweet Tuman Tusia Hatare Haratatatino Tana Tarnitini Kamayo Matana. Nakomiko tia tata bu hai yu watinga ni Jesus nakomia tani kamat sia tu alona no ta pungulum kai bulla go sam mutiki migatta namme nakloni atane anak tiringi tu ta nanak sane bu angak

Nalligigakit ingi usiliola usimatiang nama nallinam ni tako sauti tilunga angutinno uinno dane ingi galera la usimayaha uinno torati tugu nalligigakit ilisinno torati takaa.

Tänä näillä kennattavu, tässä ujammin ingen kattani uloktu, nipili uloktunga, ikkane ja katikin jopta Daniel Gaboa. Kuinne miik, teema pivaldeja julkin jäädämmin ma kauhissa aalloktu tungasutitau tärnäärivu. Tungasutitau tabani kuldummi naaratin, naaratummi tiklusi yllätiä vaikku. Uldukat tärnäärkosi.